0: نمیشه.
1: دادا
0: نمیشه.
1: دادا لنگ لنگ کن چلو گی. ها لاؤ یم دست سیلاؤ. ای تندلی بگیه دادا یم دست سیلاؤ. دادا
0: دادا شوی دنگ لکنی. دادا شوی دنگ لکنی. نگ نگ چک نگ چک شارا با
1: چاہتے
0: نگ یم دک نگ لیمینی
1: کنا چلے مینا دے جپنی مانا موی دلائی شاید نا چلی اینا دادا لامنی ہے دلائی مکچے لئی دادا ای چون دلائی بکیئے دادا یم دسا سلاو دادا
0: دادا وائی دیشے دادا شوی دن حلکنی دادا حلتی پاو دینے نن اینی نن گینا شپنی ماں ہوئی گا پنی لئی مینا نمکو
1: دادا
0: نیکو نن بو Sudah kenal gelang mina ke?
1: Ini juga.
2: Ini rahsia.
0: Ini
2: yang nak. Ini yang nak mabu makan masa buruk pun ini yang ibu mau. Marah ibu tidak bina senapi sen. Nangi wakhan kan benda. Saat itu kita makan kat mana lagi benda ini. Ini yang nak magi mata wasi yang mengam tu dulu lah. Ini yang nak sewa sing dah haram lagi kamu. Unahan ya halu makan masa buruk pun ini ibu mau. Ini yang nama abu purak pari ini yang kita rasa.
0: Ini. Ima lagi aksan. Poloi kerabat natra.
2: Rasa. Aku jadi power poloi.
0: Kali.
2: Ia ada bapa purak di mana kita. Asyik aksan.